0: känner kroppslig närhet. Så är det outtalat och flyter de förundrarna med blodsockrarna.
1: Say my words are gone, my words are empty for you. Say my words are numb.